0: Oi, Ruga, mein Name ist Nerva, du kontakt in Skanya.
1: Plus F chin kun inga chim boy.
0: Ye plus F ni gmen on tisa thangat naman gen ma.
1: Nama siama. Jin salon a cha ani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gmen sa cha ani rang ko brion plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru iron gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.
2: पद्मावत फिल्म निगीत एक दिल एक जान को नसीमंगना का मत हा दाउराज रिबूट फिल्म निगीत हमें तुम्हें जो था को नसीमंखना सोनामन गेन यान फलाक मुचल और पपोनिर गपा गीत वहाँ